refugees kuma diaspora kunaika. Ava nobva ku Zimbabwe zvakanaka, vogarisana mune zvakanaka. Ah, vasvika ikoko, zvinhu zvese zvatoshanduka.